Žnica na mostu preko reke Save u oba smjera. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se u smjeru ka Ostružnici odvijati voznom i zaustavnom trakom, dok će se preticajna saobraćajna traka koristiti za kretanje vozila iz drugog smjera ka Surčinu. Radio S vam želi

0: daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.
1: Novi zvuk i najbolje pesme.
2: Radio.
1: Radio S.

Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je. Jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

0: Jeskoslavije 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sve su žedne oko mene.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnosti.